0: Ești cum urmă să alegi o ne și ratina ca o Henry Chen. Ut ne și mohre rabin kil hunli ca helita de clar să li pucte si bala atina in. Challenge li cu tam biernes o la hush pe li po mai. Challenge cu tribonaje li cu li ca hel a an la coxaj pe li cioci. Sa marcuita nau na bali chabil na leb chabil ca uș. Ut esilel chocre li ca miwa aquinel. Mi sa să legi o rabin kil li chabil ca hela in. La coxaj pe li cioci. O la hush pe li po mai ta ti clar li ca hel in. Sa cu tribonaje li ecu.
1: Chocet sigbal hunli pele balchich ak utmalak ak oximpil sa vehículos berapasta tau listo bal anchi koktoh